0: Dida batena tsa hora yelushimile motsomong tsona di fella mona tse tla latela tsena etla ba tsa hora yelushimile metsimbedi ke nga ditabo tsena ke di busetsa ho wena Thuli baby kitseyo
1: Let's say yeah fam. Aki mo le.